0: 12:59.
1: ウェブラジオフラテルニダージインターネットの善のための放送局。
2: ウェブラジオフラテルニダージアイミソラドベインナインターネット。